Lijepilo se lišće po staklu, vjetar raznosio riječ našu svaku. Ti se nisi dala zbunit, ja počeo te ljubit, a ti glavu gubit do kiša, moći nam leđa.

Dobro jutro, petak je 22. maj, a u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Služba za zapošljavanje kantona Sarajevo saopštila je da su zbog tehničkih razloga poništeni javni pozivi za programe sufinansiranja zapošljavanja objavljeni sredinom maja, te da su jučer ponovo objavljeni. Riječ je o programima zapošljavanja u oblastima zdravstva, socijalne zaštite, kulture, sporta i boračke populacije. I službe navode da uslovi i kriteriji ostaju nepromijenjeni, a novi javni poziv "Posao za sve" biće objavljen danas. Centralna banka Bosne i Hercegovine objavila je da banke u Bosni i Hercegovini nisu pooštravale uslove za odobravanje kredita u prvom kvartalu ove godine, dok je zabilježen rast potražnje građana i privrede za kreditima. Prema anketi 8 najvećih banaka, povećano je interesovanje za kratkoročne poslovne i stambene kredite, a banke očekuju nastavak rasta potražnje i u narednom periodu. Svjetska meteorološka organizacija upozorila je da bi se od sredine godine mogao razviti snažan El Niño, klimatski fenomen koji donosi ekstremne vrućine, suše i obilne padavine širom svijeta. Stručnjaci navode da bi 2026. i 2027. godina mogle oboriti temperaturne rekorde uz povećan rizik od požara i vremenskih nepogoda u više dijelova svijeta, uključujući Europu, Australiju i Sjevernu Ameriku. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo je jučer nacrt budžeta institucija za ovu godinu, kojim su predviđena i 4 miliona maraka za Fudbalski savez BiH. Ministar financija Srđan Amidžić izjavio je da će sredstva biti usmjerena na razvoj fudbalske infrastrukture u oba entiteta. Iz saveza je ranije najavljeno da bi dio projekta mogao uključivati izgradnju nacionalnog stadiona u Zenici. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas u Hercegovini pretežno sunčano, po Bosni će biti umjerene oblačnosti od sredine dana prema večernjim satima, slabi lokalni pljuskovi mogući su u centralnim, istočnim i sjevernim područjima. U Sarajevu danas sunčano uz umjerenu oblačnost, najniža jutarnja temperatura zraka oko 8, a najviša dnevna oko 22 stepena.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Posljednji je radni dan ove sedmice, pa se na većini puteva u našoj zemlji, a posebno na ulazima u gradove i u gradskim centrima, očekuje pojačana frekvencija vozila. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi, gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na sve učesnike u saobraćaju da budu maksimalno oprezni i da poštuju saobraćajne propise. Na autoputu A1 dionicama Sarajevo sever Podlugove i Sarajevo zapad Lepenica, zbog aktualnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put.
0: Stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina, BB, Toyota.

0: Brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka za sve što dolazi.
1: Svi volimo da pogledamo dobar film, a najbolje mjesto za to je Cineplex Sarajevo. Smjesti se u jednu od 8 kino dvorana. Izaberi standardna, VIP kožna, lab box ili ljubavna sjedišta. Zgrabi najbolje kokice u gradu i uz superiorni Dolby Atmos zvuk i Real D Ultimate tehnologiju ćeš imati neprevaziđeno filmsko iskustvo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Lindex donosi skandinavski stil, jednostavan, a uvijek izgleda dobro. Za najmlađe, Lindex Kids, mekani materijali koji prate svaki njihov dan. Od igre u parku do školskih klupa.
0: A za tebe, pažnje.

0: Uvjerljivo osmišljeni outfiti za svaki dan. Za posao, grad ili trenutke između.
1: Bez komplikovanja, samo stil koji ti paše.
0: Lindex, možda je baš to tvoj skandi stil.
2: Bajramski shopping dani. Kupujte u Aria Mallu i uvećajte svoj VIP loyalty račun samo za članove Aria VIP loyalty kluba. Za svaku kupovinu iznad 200 km, vaš VIP račun uvećavamo za 20 do 100 km. Što više kupujete, više dobijate. Iskoristite praznične popuste i uživajte u šopingu. Samo u ponedjeljak i utorak. Bajram Šerif, Mubarek Olsu.
3: Trebević, Residence Premium, 15 minuta od centra Sarajeva. U ponudi apartmani od 36, 37 i 51 metar kvadratni. Cijena od 3700 do 4000 konvertibilnih maraka sa uključenim PDV-om. Lokacija Brus Trebević. Kontakt telefon 062 851 851. Otkrite savršen spoj luksuza i udobnosti. Trebević Residence Premium.
0: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 99.

Dobro jutro ovog petka, u nastavku slijedi pregled vremenske prognoze i stanja na putevima. Danas u Hercegovini pretežno sunčano, po Bosni će biti umjerene oblačnosti od sredine dana prema večernjim satima, slabi lokalni pljuskovi mogući su u centralnim, istočnim i sjevernim područjima. U Sarajevu danas sunčano uz umjerenu oblačnost, najniža jutarnja temperatura zraka oko 8, a najviša dnevna oko 22 stepena. Posljednji je radni dan ove sedmice, pa se na većini puteva u našoj zemlji, a posebno na ulazima u gradove i u gradskim centrima, očekuje pojačana frekvencija vozila. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi, gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na sve učesnike u saobraćaju da budu maksimalni.

0: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brend sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids.
1: Centrotur ljeto je počelo. Ove godine vodimo vas na najljepše ljetne aviodestinacije. Egipat, Turska, Tunis i Španija čekaju na vas. Letimo iz Sarajeva i iz Tuzle. Najbolji izbor hotela na jednom mjestu. Više informacija na centrotours.ba ili 033 407 407, u Zenici 032 409 409 ili u Tuzli 035 283 666. Jer samo najbolje je dovoljno dobro. Baš Centrotours.

0: olix.ba.
1: Stari BNC sa novom ponudom. Hit cijene polovnih laptopa već od 179 km. Provjerite ponudu na bnc.ba ili nas posjetite na adresi Merhemića trg broj 2, Ciglane. BNC, svi uređaji pod garancijom 12 mjeseci.
2: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
1: Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 30% popusta na sva roze vina. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada. Od 21. maja do 3. juna. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.
3: Tražite vrhunsku keramiku, ali po nevjerovatnim cijenama. Vrijeme je za pametnu kupovinu u

salonu Walls and Floors by Trgošped. Ne propustite veliku rasprodaju restlova pločica, već od 5 km po kvadratu. Idealna prilika za vaše manje projekte, ostave ili garaže. To nije sve. Za uređenje vaših terasa i dvorišta, uz kupovinu vanjske keramike poklanjamo fleksibilno ljepilo. Vaš izvor inspiracije, Walls and Floors by Trgošped.

Dobro jutro, petak je 22. maj, a u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Služba za zapošljavanje kantona Sarajevo saopštila je da su zbog tehničkih razloga poništeni javni pozivi za programe sufinansiranja zapošljavanja objavljeni sredinom maja, te da su jučer ponovo objavljeni. Riječ je o programima zapošljavanja u oblastima zdravstva, socijalne zaštite, kulture, sporta i boračke populacije. I službe navode da uslovi i kriteriji ostaju nepromijenjeni, a novi javni poziv "Posao za sve" bit će objavljen danas. Centralna banka Bosne i Hercegovine objavila je da banke u Bosni i Hercegovini nisu pooštravale uslove za odobravanje kredita u prvom kvartalu ove godine, dok je zabilježen rast potražnje građana i privrede za kreditima. Prema anketi 8 najvećih banaka, povećano je interesovanje za kratkoročne poslovne i stambene kredite, a banke očekuju nastavak rasta potražnje i u narednom periodu. Svjetska meteorološka organizacija upozorila je da bi se od sredine godine mogao razviti snažan El Niño, klimatski fenomen koji donosi ekstremne vrućine, suše i obilne padavine širom svijeta. Stručnjaci navode da bi 2026. i 2027. godina mogle oboriti temperaturne rekorde uz povećan rizik od požara i vremenskih nepogoda u više dijelova svijeta, uključujući Europu, Australiju i Sjevernu Ameriku. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo je jučer nacrt budžeta institucija za ovu godinu, kojim su predviđene i 4 miliona maraka za Fudbalski savez BiH. Ministar financija Srđan Amidžić izjavio je da će sredstva biti usmjerena na razvoj fudbalske infrastrukture u oba entiteta. Iz saveza je ranije najavljeno da bi dio projekta mogao uključivati izgradnju nacionalnog stadiona u Zenici. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas u Hercegovini pretežno sunčano, po Bosni će biti umjerene oblačnosti od sredine dana prema večernjim satima, slabi lokalni pljuskovi mogući su u centralnim, istočnim i sjevernim područjima. U Sarajevu danas sunčano uz umjerenu oblačnost, najniža jutarnja temperatura zraka oko 8, a najviša dnevna oko 22 stepena.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Posljednji je radni dan ove sedmice, pa se na većini puteva u našoj zemlji, a posebno na ulazima u gradove i u gradskim centrima, očekuje pojačana frekvencija vozila. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi, gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na sve učesnike u saobraćaju da budu maksimalno oprezni i da poštuju saobraćajne propise. Na autoputu A1 dionicama Sarajevo-Sever Podlugovi i Sarajevo-Zapad

0: Ovo je Hit FM, kaže nam slušateljka u pravu Semire, dakle, vikend je samo za relaksaciju i opuštanje. Dakle, ko mora da radi subotom, on je stvarno, on nije imao sreće u životu. Ima puno takvih, dakle, još ova neradna nedjelja od kako je uvedena, ja još uvijek ne mogu da se snađem, ono, ništa čovjek ne može da kupi, pa mu se nigdje i ne ide. No dobro, idemo dalje, kratko na reklame, pa da najavimo današnji mini koncert, a ideju za mini koncert već imamo, tako da ne morate danas slati vaše prijedloge.
1: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
2: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajavozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 99.

0: Pampers za svoj 25. rođendan spremio je specijalne cijene za period prodaje od 11. do 25. maja. 7 noćenja all inclusive od 1155 km po osobi. VIP Travels Sarajevo. Više informacija putem telefona 033 443 900 ili posjetite web stranicu viptravels.ba.
1: Ovaj?
2: Da.
1: I ovaj?
2: Da.
1: A ovaj?
2: Da. Novogodišnje doba i nove još povoljnije cijene vaših omiljenih proizvoda čekaju vas u DM trgovinama ili na DM online shopu. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
0: Brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka, za sve što dolazi.
3: Hit

zgradu srca mog, skrivenu u predgrađu. Ja čuvam tebe najdraža, da mi te ne pronađu. Bez tebe ja sam nevažan, bez tebe ja sam samo zrak. Ko mjesec iznad oblaka, ti mi

0: Bez glutena, bez kompromisa. U Biofanu te čeka pažljivo biran gluten-free asortiman. Brašna, tjestenine, grickalice, slatkiši, umaci, namazi i proizvodi za svaki dan. Za one koji moraju i za one koji biraju provjereno. Svrati u Biofanu Aria Molu na trećem spratu i uhvati gluten-free ritam.
1: VIP Travels za svoj 25. rođendan spremio je specijalne cijene za period prodaje od 11. do 25. maja. 7 noćenja all inclusive od 1155 km po osobi. VIP Travels Sarajevo. Više informacija putem telefona 033 443 900 ili posjetite web stranicu viptravels.ba. Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motorex objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motorex, poslovna zona Bačići.
2: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja.
3: Do 2.6. kupovinom u iznosu od 50 km ili više u omiljenoj DM trgovini ili na DM online shopu na poklon preuzmite DM bocu.
2: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
4: Ula Popkin. I znaš onaj osjećaj kad obučeš nešto i prvi put ne razmišljaš o tijelu, nego o sebi.
1: Kad se jednostavno osjećaš dobro, bez razmišljanja.
4: Šareni krojevi, mekani materijali i plus size moda koja ne traži da se ti prilagođavaš njoj,
1: nego ona tebi.
4: Ula Popkin. Ime koje definiše plus size, gdje se udobnost susreće sa stilom.
5: Uljepšajte bajramske dane uz robotovu specijalnu ponudu. Izdvajamo jufka za pite i baklave Klarum 400 grama Marku 70, jaja 30 komada M klasa 7,95, tjestenina za supu Koli 400 grama Marku 25, keks Jadro 190 grama Marku 95. Vaš robot.

Dobro jutro, petak je 22. maj, a u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Služba za zapošljavanje kantona Sarajevo saopštila je da su zbog tehničkih razloga poništeni javni pozivi za programe sufinansiranja zapošljavanja objavljeni sredinom maja, te da su jučer ponovo objavljeni. Riječ je o programima zapošljavanja u oblastima zdravstva, socijalne zaštite, kulture, sporta i boračke populacije. I službe navode da uslovi i kriteriji ostaju nepromijenjeni, a novi javni poziv "Posao za sve" bit će objavljen danas. Centralna banka Bosne i Hercegovine objavila je da banke u Bosni i Hercegovini nisu pooštravale uslove za odobravanje kredita u prvom kvartalu ove godine, dok je zabilježen rast potražnje građana i privrede za kreditima. Prema anketi 8 najvećih banaka povećano je interesovanje za kratkoročne poslovne i stambene kredite, a banke očekuju nastavak rasta potražnje i u narednom periodu. Svjetska meteorološka organizacija upozorila je da bi se od sredine godine mogao razviti snažan El Niño, klimatski fenomen koji donosi ekstremne vrućine, suše i obilne padavine širom svijeta. Stručnjaci navode da bi 2026. i 2027. godina mogle oboriti temperaturne rekorde uz povećan rizik od požara i vremenskih nepogoda u više dijelova svijeta, uključujući Europu, Australiju i Sjevernu Ameriku. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo je jučer nacrt budžeta institucija za ovu godinu, kojim su predviđena i 4 miliona maraka za fudbalski savez BiH. Ministar financija Srđan Amidžić izjavio je da će sredstva biti usmjerena na razvoj fudbalske infrastrukture u oba entiteta. Iz saveza je ranije najavljeno da bi dio projekta mogao uključivati izgradnju nacionalnog stadiona u Zenici. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas u Hercegovini pretežno sunčano, po Bosni će biti umjerene oblačnosti od sredine dana prema večernjim satima, slabi lokalni pljuskovi mogući su u centralnim, istočnim i sjevernim područjima. U Sarajevu danas sunčano uz umjerenu oblačnost, najniža jutarnja temperatura zraka oko 8, a najviša dnevna oko 22 stepena.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Posljednji je radni dan ove sedmice, pa se na većini puteva u našoj zemlji, a posebno na ulazima u gradove i u gradskim centrima, očekuje pojačana frekvencija vozila. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi, gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na sve učesnike u saobraćaju da budu maksimalno oprezni i da poštuju saobraćajne propise. Na autoputu A1 dionicama Sarajevo-Sever Podlugove i Sarajevo-Zapad Lepenica, zbog aktualnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!
0: Stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina, BB Toyota.
2: Dobro jutro Sarajevo. Dobro jutro Sarajevo. Ovo je Hit FM radio.
3: Kroz jutro vas vodi Emir Cocalić.
4: Započnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
5: Osam je prošlo, ovo je Hit FM. Andrej, dakle, što se nas tiče, spremni smo da otvorimo telefone.

0: Super nagrade i ludnica s gostima. Jučer smo oborili rekord po broju ljudi koji su ušli u naš studio. Ja sam do 11 sati izbrojao 70 ljudi koji su se pojavili na našim vratima. Dakle, nevjerovatan jučerašnji dan.
1: A da dodamo na to još onih 20 slušatelja koji su došli i preuzeli svoje, pa da li sličice, da li albume, da li karte za kino, nevažno je. Uglavnom, u jednom trenutku, jučer, evo ti si bio odsutan, bio si na nekom sastanku, tipa tamo oko 2 sata i 5-10 minuta, došla je slušateljka sa svoje troje djece i došao je još jedan slušatelj sa svoje dvoje djece i još jedan slušatelj sa još jednim djetetom, tako da ti je u jednom trenutku ovih nekih možda 5-10 minuta ovdje bio apsolutni haos.
0: Ništa, Andrej, imam jednu biznis ideju, da otvorimo Hit FM vrtić. Dakle, vi krenete na posao, nama djecu ostavite i kad se vraćate pokupite ih sa skenderije. Nije loša ideja, što da nam, onako vole nas djeca, šta ćemo?
2: Spaja nas ljubav prema dobrim okusima. Crvena jabuka, Gastromarket, Marijin dvor, Sarajevo.

0: Evo kaže slušatelj kada imaju ove sunčane naočale sa dioptrijom, pa to kao...
1: Imaju. Imaju, jel?
0: Imaju, kako da ne.
1: A mislim, to je znači? Ako je, mislim, ako je to, onda je to objektivno okej. Okay. Mislim, te te naočale se zovu naočale sa fotosenzibilnim staklima. I ta stakla kad dođu na bilo kakvu vrstu svjetlosti, ona prosto potamne. I kad ti uđeš u neki prostor, to može čak biti malo i nezgodno i neugodno. Ovaj, kad uđeš u neki prostor, recimo u tržni centar, ona ostanu i dalje crna. Pa treba neko vrijeme da se prilagode
0: stakla. Onda ćemo pojačati nagradu. Dakle, dajemo ovaj, ono, lakiranje, ovaj, poliranje
1: i naočale.
0: I nove naočale. Ali mi biramo ovaj,
1: stakla.
0: Stakla.
1: Može. I ko...

0: Postoji nešto u Lanu što odmah miriše na ljeto u Italiji. Prozračno, otmjeno i potpuno prirodno.
1: Upim, nova kolekcija. Business i casual, kombinacija za muškarce i žene. Italijanska elegancija koja se nosi s lakoćom.
0: A za mališane Blue Kids, prirodni materijali, 100%-tni pamuk i omiljeni Miki, Lilo i Stitch drugari.
1: Pronađi nas u Sarajevu, Importane centar, Mercator Dobrinja i Aria Mall, te u Mercator centru Tuzla.
0: Upim i Blue Kids, italijanski stil za cijelu porodicu.
1: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 440.

0: Ljeto je počelo. Ove godine vodimo vas na najljepše ljetne aviodestinacije. Egipat, Turska, Tunis i Španija čekaju na vas. Letimo iz Sarajeva i iz Tuzle. Najbolji izbor hotela na jednom mjestu. Više informacija na centrotours.ba ili 033 407 407 u Zenici, 032 409 409 ili u Tuzli 035 283 666. Jer samo najbolje je dovoljno dobro. Baš Centrotours.
1: Ovaj?
2: Da.
1: I ovaj?
2: Da.
1: A ovaj?
2: Da. Novogodišnje doba i nove, još povoljnije cijene vaših omiljenih proizvoda čekaju vas u DM trgovinama ili na DM online shopu. Uvijek više za vaš novac.

0: DM, uvijek povoljno.
1: Stari BNC sa novom ponudom. Hit cijene polovnih laptopa već od 179 KM. Provjerite ponudu na bnc.ba ili nas posjetite na adresi Merhemića trg broj 2, Ciglane. BNC, svi uređaji pod garancijom 12 mjeseci.
2: Obavještavamo izlagače i posjetioce sajma u Women 100.

0: brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka, za sve što dolazi.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO premium sadržaj. BH Telekom, moja priča.
2: Bajramski shopping dani. Kupujte u Aria Mallu i uvećajte svoj VIP loyalty račun samo za članove Aria VIP loyalty kluba. Za svaku kupovinu iznad 200 km, vaš VIP račun uvećavamo za 20 do 100 km. Što više kupujete, više dobijate. Iskoristite praznične popuste i uživajte u šopingu. Samo u ponedjeljak i utorak. Bajram Šerif, Mubarek Olsun.
0: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 414.

0: Mame, tate, ne znate gdje da vam dijete proslavi rođendan sa društvom? U Cineplexu Sarajevo će doživjeti rođendan kao iz filma, a slavljenik dobija besplatan rođendanski paket, ulaznicu, najbolje kokice u gradu, piće i slatkiš. Za društvo birajte između dva fantastična rođendanska paketa po sniženim cijenama. Rođendan u Cineplexu Sarajevo, prava filmska avantura. Više informacija o programu, rođendanskoj ponudi i kontakt za rezervacije na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Uljepšajte bajramske dane uz robotovu specijalnu ponudu. Izdvajamo maslac Buro Bavarez 250 grama, udio mliječne masti 82%, 4,50. Bosanski sužuk melona 350 grama, 5,45. Tarhana čorba Magi 0,95. Mljevena kafa Brazil 500 grama, 12,95. Vaš robot.
2: Postoji nešto u lanu što odmah miriše na ljeto u Italiji. Prozračno, otmjeno i potpuno prirodno.
3: Upim, nova kolekcija. Business i casual, kombinacije za muškarce i žene. Italijanska elegancija koja se nosi s lakoćom.
2: A za mališane Blue Kids, prirodni materijali, 100% pamuk i omiljeni Miki, Lilo i Stitch drugari.
3: Pronađi nas u Sarajevu, Importane centar, Mercator Dobrinja i Aria Mall, te u Mercator centru Tuzla.
2: Upim i Blue Kids. Italijanski stil za cijelu porodicu.

0: 21, već stotinu prijava za našu super nagradu koju smo obezbijedili za jednu našu slušateljku koja je izubijala svoj automobil, da ga sredimo, da ga prelakiramo, ispoliramo i vratimo kao novog.
1: Mislim da ćemo mi trebati
0: ja
1: još automakine.
0: Ajde, onako ima neka ono novi automobil, pa ima neka mala ogrebotina, ono da vratimo tu neku prvobitno stanje. Međutim, sad kad vidimo ove automobile, evo recimo naša slušateljka, samo da vidim kako se zove, Edina.
1: Kakva je situacija kod Edine? Ozbiljno je,
0: Pa nema mjesta na automobilu koje nije udareno. Evo, vjerujem, dakle, naprijed, nazad, vrata, brani.
1: Pa Edina, draga.
0: Pa nekad se i opere auto Edina. Dakle, nemoj ovo raditi. Pogotovo sad ubaciš dvije marke na ove samouslužne pravonice i...
1: Ma ja, minutu, dvije, malo sapereš ovu prljavštinu.
0: Da nije prljavo, još crni, pa to se sve vidi. A po ovim branicima vidim da su malo i truhli, što znači da tu treba malo i kitovanja i...
1: Svega, ozbiljna situacija.
0: Ozbiljna, ima posla, dakle, pola automobila da se radi.

0: Brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka za sve što dolazi.
1: Centroturs ljeto je počelo. Ove godine vodimo vas na najljepše ljetne aviodestinacije. Egipat, Turska, Tunis i Španija čekaju na vas. Letimo iz Sarajeva i iz Tuzle. Najbolji izbor hotela na jednom mjestu. Više informacija na centrotours.ba ili 033 407 407, u Zenici 032 409 409 ili u Tuzli 035 283 666. Jer samo najbolje je dovoljno dobro. Baš Centrotours.

0: olix.ba.
1: Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 30% popusta na sva roze vina. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada. Od 21. maja do 3. juna. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.
2: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
3: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program, odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids.
4: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
5: Stari BNC sa novom ponudom.
6: Hit cijene polovnih laptopa već od 179 km.
5: Provjerite ponudu na bnc.ba
6: ili nas posjetite na adresi Merhemića trg broj 2, Ciglane.
5: BNC, svi uređaji pod garancijom 12 mjeseci.

0: sam bio tuž.
1: Evo nas, dobra, Sanji nam piše, kaže, poruka, rješavamo svakodnevne probleme Hit FM, Batman i Robin.
2: Pa, pošteno.
1: Pošteno, dakle, evo, prepoznali ste šta smo. Dakle, Batman i Robin, vidi.
2: Sviđa mi se. Samo da se dogovorimo sad ko je Batman, ko Robin.
1: Pa, imali dileme. Moj Andrej, vidiš ti ovo, dakle, šta mi radimo? Da, toliko je poruka, ljudi moji. Ovo znao sam, ali da će biti ovako, nisam znao. I sad imamo situaciju da je stotinu iskutkanih automobila u našoj bazi podataka.
2: Da, što reče slušatelj, da znamo gdje ne trebamo parkirati.
1: Sad znamo, dakle, bježite od crnih Citroena, crnih Renaulta, Peugeota, Golfova, Škoda.
2: Pa sad,
1: majko draga, pa šta ste ovo radile? Crne vozačice.
2: E, pa to je ta nepažnja, to je taj, kako bi rekao, nedostatak fokusa na ono što, na čemu treba biti fokus. Pa ako smo sjeli u auto, auto je radna mašina, dakle, moramo biti fokusirani na vožnju, moramo biti fokusirani na ono što je okolo nas.
1: Sve je crno, druže, ovo je
2: sve crno.
1: Crno. Imamo jednu super nagradu, ali bez zezanja. Hajde da podijelimo i da završavamo ovo za danas. Mm-hmm. Pazi ovo, dakle, mi smo, kad smo dijelili apiterapije?
2: Prije dva dana, čini mi se.
1: Da, to je ono sa pčelama. Hajde objasni, Andrej, šta je, pa da,
2: U suštini udisanje svih tih pčelinjih, da tako kažem, proizvoda koje one proizvode u košnici, dakle i med, i propolis, i svi ostali proizvodi, vi se pod navodnim znacima priključite na košnicu, kako kažu to kolokvijalno iz Maksuza, i udišete te pčelinje proizvode nekih 45 minuta, osim toga dobijete nešto malo i da pojedete, popijete kaficu i tako dalje.
1: Ovo meni treba, pazi, dakle, bez žurbe, bez buke, bez osjećaja da stalno morate negdje stići. E, to je moj problem.
2: Mm-hmm.
1: Ja stalno sam u nekom
2: trka frka
1: modu. Kaže ovako, zato smo napravili radionicu na Maksuz pčelinjaku, mjesto gdje dolazite da usporite, naučite nešto korisno i provedete dan koji će vam stvarno prijati. Pričamo o stresu, umoru, ishrani, fizičkoj aktivnosti i navikama koje utiču na naše zdravlje više nego što mislimo. U prirodi, razgovor i druženje, apiterapiju, radionicu vodi Velibor

0: Savčić, znaš li ko je on?
1: Ne.
0: No, znaš.
1: Ne znam.
0: Dakle, edukativni masažoterapeut.
1: Masažoterapeut, što to zanimljivo zvuči.
0: Da, predavač koji godinama istražuje zdrav način života, balans tijela i uma. Ovo nama treba. Ovo nije klasično predavanje, dakle iskustvo. Ovo je radionica, koja cijena radionice je 70 km. Evo, za jednog našeg slušatelja

0: Oj, oj, dijelimo, sve dijelimo danas. Da, vidimo, Andrej, evo, na kraju smo našeg današnjeg druženja, 22. je maj, dakle, ponedjeljak je 25. Tako Bajram je. 27. Tako je. Već onaj tamo ponedjeljak će biti 1.6. onda ostaje 10 dana, 11 do utakmice, otvaranje svjetsko prvenstvo, idemo u 6. mjesec i pola godine proleti dok se mi okrenusmo.
1: Pa tako dođe. Mislim, evo sad će i sezona godišnjih odmora polako krenuti, sad ćemo mi polako i na more, mada mislim ovo vrijeme nas nekako demotiviše u razmišljanju i o maštanju o moru i svem onome što nam predstoji. A što se tiče ovog fudbalskog prvenstva, ja, evo kako se sve više i više približava, sve više i više ne mogu da iščekam kad će više doći taj dan da igramo protiv te Kanade, da ih pobjedimo.
0: Koga, Kanadu?
1: Kanadu, ja što radi, moramo i pobijediti bar 3-0.
0: Ja tebe gledam i čudim se.
1: Ma 3-0, vjeruj mi, znači
0: druže, domaćini.
1: Pa što ako su domaćini? Bićemo i mi domaćini s obzirom da mi imamo dijasporu u Sjedinjenim Američkim Državama koja je, nadam se, pokupila ove karte na vrijeme.
0: Koliko smo rekli, oko 20.000 je Bosanaca i Hercegovaca u Kanadi.
1: U Kanadi, tako je, ali mislim koliko ih ima u Sjedinjenim Američkim Državama, u St. Louisu samo evo, koji
0: 70.
1: Je, tako je, koji je ono više grad Bosanaca i Hercegovaca nego nekih Amerikanaca, realno.
0: Kažu da je to jedini St. Louis, da je to jedini grad u kojem, pazi, svi imaju neke probleme. Znači, ono, mi imamo, kod nas ovi nacionalistički problemi, a tamo su i rasistički.
1: Da, ima svega.
0: Znači, onda imaš ti kvartove, recimo, gdje samo žive, ono, latino zajednica, pa onda vam ova iz Afrike populacija, pa onda u drugom dijelu, dakle
1: i neki Evropljani, Grci, Kinezi, Japanci,
0: Talijani
1: tako
0: i oni se rijetko miješaju, znači, ali taj dio gdje drže Bosanci, to je vjerovatno
1: za sve.
0: Da,
1: pa mi smo takvi, mi ovdje smo uvijek bili otvoreni za sve, svakoga smo uvijek prihvatali, kogod je došao u Sarajevo i u Bosnu, bio je uvijek dobro došao, rijetko koga smo mi vratili s vrata i rekli mu hajde kući.
0: Na to sam ponosan.
1: Mi jesmo, što se toga tiče, nama se ne može ništa zamjeriti. Mi smo i dobri smo i domaćini, kad nekoga ugostimo, mi nastojimo da mu damo, iznesemo sve najbolje. Mi čuvamo i onaj keks, neki najskuplji, kad nam dođu u gosti. Čuvamo i sok, onaj najbolji kad nam dođu u gosti.
0: Evo, stvarno mi, što se nas tiče, evo na stolu sve što mi imamo, mi dijelimo našim slušateljima.
1: Odnosno našim gostima.
0: Da, jeste, da i oni nama donose, ali mi ne damo obraz i uvijek ima neki keks.
1: Tako je, pa ako ništa kafica, evo, što ti kažeš neka lijepa riječ.
0: Znaš što je interesantno, imamo jedan keks koji je ovdje linđo. To nam je Mirsa donio, sjećaš se. I on stoji već, evo, četvrtu godinu nikoga otvorio nije.
1: Neće niko linđo.
0: Neće niko linđo.
1: Da, ne znam, nešto se ljudima ne sviđa. Nisam ni ja generalno nisam ljubitelj keksa. Što se tiče keksa i mene, ne mora se više nikad ni jedan keks proizvesti. Ali recimo bombone ili čokolada, to bez toga ne bi mogao.
0: Ajoj moj Andrej, dakle, evo nas na kraju, što se tiče ove nagradne igre, evo da vidimo, dakle, sad smo imali upozorenje, dakle, nije fair, dakle, rekli ste prvo jedna grebotina, a sad onda u konkurenciju ulazi automobili koji su izlupani dobro. Ovo je danas proba,

0: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
1: VIP Travels za svoj 25. rođendan spremio je specijalne cijene za period prodaje od 11. do 25. maja. 7 noćenja,

0: Travels Sarajevo. Više informacija putem telefona 033 443 900 ili posjetite web stranicu viptravels.ba.
1: Ovaj?
2: Da.
1: I ovaj?
2: Da.
1: A ovaj?
2: Da. Novogodišnje doba i nove još povoljnije cijene vaših omiljenih proizvoda čekaju vas u DM trgovinama ili na DM online shopu. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
0: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus jedan. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids.
3: Tražite vrhunsku keramiku, ali po nevjerovatnim cijenama? Vrijeme je za pametnu kupovinu u salonu Balls & Floors by Trgošped. Ne propustite veliku rasprodaju restlova pločica, već od 5 km po kvadratu. Idealna prilika za vaše manje projekte, ostave ili garaže. To nije sve. Za uređenje vaših terasa i dvorišta, uz kupovinu vanjske keramike poklanjamo fleksibilno ljepilo. Vaš izvor inspiracije, Balls & Floors by Trgošped.

0: Index donosi skandinavski stil, jednostavan, a uvijek izgleda dobro. Za najmlađe, Lindex Kids, mekani materijali koji prate svaki njihov dan. Od igre u parku do školskih klupa.
1: A za tebe, pažljivo osmišljeni outfiti za svaki dan. Za posao, grad ili trenutke između.
0: Bez komplikovanja, samo stil koji ti paše.
1: Lindex, možda je baš to tvoj skandi stil.
2: Bez glutena, bez kompromisa. U Biofanu te čeka pažljivo biran gluten-free asortiman. Brašna, tjestenine, grickalice, slatkiši, umaci, namazi i proizvodi za svaki dan. Za one koji moraju i za one koji biraju provjereno. Svrati u Biofanu Aria Molu na trećem spratu i uhvati gluten-free ritam.
1: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon

0: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motoreks, poslovna zona Bačići.
1: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja. Do 2.6. kupovinom u iznosu od 50 km ili više u omiljenoj DM trgovini ili na DM online shopu na poklon preuzmite DM bocu. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Obavještavamo izlagače i posjetioce sajma u Women Hub.

Dobar dan, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine saopštila je da danas u 16 sati ističe rok za podnošenje prijava političkih stranaka i nezavisnih kandidata za učešće na općim izborima ove godine koji će biti održani 4. oktobra. Nakon provjere prijava CIK će ovjeriti političke subjekte koji ispunjavaju zakonske uslove, a potom slijedi prijava koalicija i listi nezavisnih kandidata. Preliminarni pregled prijava biće objavljen na službenoj web stranici CIK-a. Ambasador Bosne i Hercegovine u Sjedinjenim Američkim Državama Sven Alkalaj izjavio je na konferenciji Instituta za geopolitiku, ekonomiju i sigurnost u Sarajevu da su odnosi Bosne i Hercegovine i SAD-a sve više usmjereni na ekonomska ulaganja i jačanje stabilnosti regije. Alkalaj je upozorio da političke blokade, secesionistička retorika i nerješeno pitanje državne imovine odvraća investitore, te naglasio da su stabilnost, energetska sigurnost i jačanje saradnje sa zapadnim partnerima ključni za ekonomski razvoj Bosne i Hercegovine. Vanjsko-trgovinska komora Bosne i Hercegovine pozdravila je odluku Vijeća ministara BiH o uspostavi tri nova granična prijelaza prve kategorije između Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Status BIP graničnih prijelaza, što se odnosi na granične prijelaze sa svim inspekcijskim kontrolama, dobit će Svilaj, Izačić i Kavensko, što bi trebalo ubrzati promet robe i putnika, posebno izvoz lako kvarljive robe. Iz Vanjsko-trgovinske komore navode da će novi prijelazi smanjiti čekanja i troškove prijevoza, te očekuju hitnu ratifikaciju ugovora i stavljanje prijelaza u punu funkciju. U Atini danas počinje završni turnir Eurolige Final Four, na kojem će biti poznat novi prvak Europe u košarci. U polufinalu se od 17 sati sastaju Olympiakos i Fenerbahče, dok od 20 sati igraju Valencia Basket i Real Madrid. Posebnu pažnju privlači debitanski nastup Valencije na Final Fouru, dok Real Madrid u završnicu ulazi oslabljen neigranjem centra Edija Tavaresa zbog povrede. Finale Eurolige igra se u nedjelju na večer. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: oblačno vrijeme. Danas u Hercegovini malo do umjereno oblačno i sunčano, a u Bosni umjereno, a ponegdje i pretežno oblačno vrijeme. Od sredine dana prema večernjim satima slabi lokalni pljuskovi mogući su u centralnim, istočnim i sjevernim područjima. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Najviša dnevna temperatura zraka oko 22, trenutno je 14 stepeni.
1: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
0: Danas se u Bosni i Hercegovini saobraća uz dobre vremenske uslove i umjerenu frekvenciju vozila. Tokom dana očekuje se pojačan promet vozila, posebno na prilazima većim gradskim zonama. Svim učesnicima u saobraćaju preporučuje se maksimalan oprez i poštivanje saobraćajnih propisa. Kraći zastoji mogući su na dionicama na kojima se izvode sanacioni radovi gdje je saobraćaj regulisan prevremenom signalizacijom. Na autoputu A1 dionicama Sarajevo-Sever Podlugovi i Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Pripazite na radare. Do 11.30 radarska kontrola biće u ulici Bojnička, a od 11 do 12 sati najavljena je radarska kontrola na brzoj cesti kod mjesta Blažuj. Sretan put!
1: Stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina, BB, Toyota.

Ja sam Hari Matahari. Slušate moju novu pjesmu Snijeg je bosom grane prekriju. U programu mog Hit FM radija Sarajevo.

0: Mislite na budžet? Moja Cineplex srijeda je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odaberite mjesto, grabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na Mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: VIP Travels za svoj 25. rođendan spremio je specijalne cijene za period prodaje od 11. do 25. maja. 7 noćenja all inclusive od 1155 km po osobi. VIP Travels Sarajevo. Više informacija putem telefona 033-443-900 ili posjetite web stranicu viptravels.ba.

0: olix.va. Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brend sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program, odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids.
1: Stari BNC sa novom ponudom.
0: Hit cijene polovnih laptopa već od 179 km.
1: Provjerite ponudu na bnc.ba
0: ili nas posjetite na adresi Merhemića trg broj 2, Ciglane.
1: BNC, svi uređaj pod garancijom 12 mjeseci.
2: Ula Popkin. I znaš onaj osjećaj kad obučeš nešto i prvi put ne razmišljaš o tijelu, nego o sebi.
0: Kad se jednostavno osjećaš dobro, bez razmišljanja.
2: Šareni krojevi, mekani materijali i plus size moda koja ne traži da se ti prilagođavaš njoj,
0: nego ona tebi.
2: Ula Popkin. Ime koje definiše plus size, gdje se udobnost susreće sa stilom.
1: Jajce se sprema za veliki sportski vikend. Stiže Jajce Triathlon Challenge. Plivanje, biciklizam i trčanje, sve u jednom danu, na jednoj od najljepših lokacija u Bosni i Hercegovini. U subotu nas očekuje dječja trka u duatlon formatu. Prijavite svoje najmlađe i pružite im prvo sportsko iskustvo, a u nedjelju glavna triatlonska utrka u kojoj se vozi i državno prvenstvo Bosne i Hercegovine u triatlonskoj poludistanci. Takmičari iz cijele regije dolaze u Jajce, a vi dođite da ih podržite. 30. i 31. maj. Vidimo se uz malo i veliko Plivsko jezero. Više informacija na jajcetriathlonchallenge.com i na Instagram i Facebook profilima. Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo.

0: Centroturs ljeto je počelo. Ove godine vodimo vas na najljepše ljetne aviodestinacije. Egipat, Turska, Tunis i Španija čekaju na vas. Letimo iz Sarajeva i iz Tuzle. Najbolji izbor hotela na jednom mjestu. Više informacija na centrotours.ba ili 033 407 407 u Zenici, 032 409 409 ili u Tuzli 035 283 666. Jer samo najbolje je dovoljno dobro. Baš Centroturs. Brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka za sve što dolazi.
1: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja. Do 2.6. kupovinom u iznosu od 50 km ili više u omiljenoj DM trgovini ili na DM online shopu na poklon preuzmite DM bocu. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Moja TV Superstar tu BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 km mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom, moja priča.
0: Autosalon Media Market predstavlja.

najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.

0: Najvažnije vijesti i informacije iz grada Sarajeva u posljednjih 7 dana. Sarajevska sedmica.
1: Za ponedjeljak 25. maj 2026. godine zakazana je 11. sjednica Gradskog vijeća grada Sarajeva u 10 sati u vijećnici. Gradski vijećnici bi prema predloženom dnevnom redu na sjednici trebali raspravljati o prijedlogu odluke o razrješenju člana Skupštine javnog preduzeća za upravljanje, zaštitu i održavanje objekata grada Sarajeva i obavljanje komunalnih i drugih djelatnosti od javnog interesa grada Sarajeva, Sarajevo DOO, prijedlog odluke o davanju saglasnosti gradonačelniku grada Sarajeva za potpisivanje sporazuma o uspostavljanju saradnje od grada prijatelja do grada pobratima između grada Sarajeva, Bosna i Hercegovina i grada Wolfsburga, Savezna Republika Njemačka. Zatim izvještaj o radu pravobranilaštva grada za 2025. godinu, kao i izvještaj o radu i poslovanju javnog preduzeća Sarajevo za 2025. godinu. Na dnevnom redu je i prijedlog odluke o davanju saglasnosti na odluku o raspodjeli dobiti javnog preduzeća Sarajevo za 2025. godinu, izvještaj o radu i poslovanju javne ustanove Gradski muzej Sarajevo za period od 1.1. do 31.12.2025. godine, izvještaj o realizaciji programa manifestacije obilježavanja 6. aprila, Dana grada Sarajeva u 2026. godini, izvještaj o provođenju odluke o uslovima i postupku prihvatanja pokroviteljstava grada Sarajeva u 2025. godini, izvještaj o dugu grada Sarajeva za prva tri mjeseca ove godine, informacije o financijskim

0: periodičnim izvještajima budžeta grada Sarajeva za prva tri mjeseca ove godine, informacije o realizaciji projekata obnove predškolskih i školskih objekata i infrastrukture, informacije o projektu Čista rijeka Miljacka te vijećnička pitanja i inicijative.
1: Sarajevska sedmica.
0: Povodom obilježavanja 34. godišnjice postrojavanja i svečane smotre prve brigade policije Stari grad, 18. maja na Trgu oslobođenja Alije Izetbegović upriličen prigodan program sjećanja na herojski doprinos pripadnika ove brigade. U ime grada Sarajeva cvijeće je položio i odao počast poginulim borcima zamjenik gradonačelnika Predrag Puharić sa predsjedavajućim gradskog vijeća Alinom Girtom, njegovim zamjenikom Emirom Bićom i gradskim vijećnikom Muamerom Mekićem. 18. maja 1992. godine izvršena je svečana smotra 750 pripadnika prve brigade, što je ujedno bila i prva smotra odbrambenih snaga države Bosne i Hercegovine. Tokom odbrambeno-oslobodilačkog rata u redovima prve brigade borilo se 1230 boraca, 44 pripadnika dalo je svoje živote u odbrani domovine. Dio programa bio i defile veterana kroz Ferhadiju, Sarače i Bravadžiluk sve do Trga prve brigade policije. Obilježavanju su osim gradske prisustvovale delegacije svih nivoa vlasti, predstavnici boračkih udruženja i porodice poginulih boraca.
1: Sarajevska sedmica.
0: Predrag Puharić, zamjenik gradonačelnika Sarajeva, prisustvovao je događaju Welcome to Electionville, dobrodošli u izbor grad u organizaciji Instituta za razvoj mladih kult. Događaj je okupio mlade iz Sarajeva i istočnog Sarajeva s ciljem približavanja demokratskih procesa, rada lokalnih institucija i značaja aktivnog građanstva. Obraćajući se učesnicima, zamjenik Puharić istakao je važnost uključivanja mladih u demokratske procese i javni život zajednice. Naglasio je kako projekat Electionville predstavlja odličan primjer približavanja rada gradskih institucija mladima na kreativan i interaktivan način kroz simulaciju procesa donošenja odluka i razumijevanja značaja svakog glasa.
1: Sarajevska sedmica.
0: Općina Bled, Slovenija, na čelu sa gradonačelnikom Antonom Mežanom, upriličila je u Bošnjačkom institutu u Sarajevu projekciju filma Zvon. Na poziv Mežana projekcije u ime grada Sarajeva prisustvovao zamjenik gradonačelnika Predrag Puharić. Naime, film je po riječima organizatora nastao pod okriljem mladih bledskih stvaralaca i predstavlja epsku srednjovjekovnu dramu koja je po reakcijama prisutnih znatno doprinijela kulturnoj baštini i novom standardu filmskog stvaralaštva u regiji. Bila je ovo prilika za razgovor zamjenika Puharića i gradonačelnika Antona Mežana, koji su naredni susret zakazali u prijateljskoj Sloveniji. Dio organizacije pomenutog događaja bila je i osnovna škola Mehmedalija Magdizdar iz Sarajeva u saradnji s partnerskim školama.
1: Sarajevska sedmica.
0: Košarkaški klub Railway učestvovao je na ovogodišnjem turniru u pobratimskom gradu Bursi. Naime, grad Sarajevo na čelu s gradonačelnikom Samirom Avdićem dao je podršku košarkašicama Railwaya kao najuspješnijem kolektivu u ženskim selekcijama, koji je i na ovom takmičenju osvojio visoko drugo mjesto. Turnir je organizovan za djevojčice do 16 godina u okviru drugog međunarodnog sportskog festivala. Učešće je uzelo ukupno 9 timova, uključujući Bosnu i Hercegovinu, Tursku, Kipar, Ukrajinu, Srbiju, Bjelorusiju, Moldaviju i Bugarsku, a tim Lefkose osvojio je trofej prvaka na ceremoniji održanoj u sportskoj dvorani Tofaš. Košarkašice koje su predstavljale Bosnu i Hercegovinu uputile su zahvalu gradskoj upravi i gradonačelniku Avdiću na povjerenju i prilici za učešćem na ovom međunarodnom takmičenju.
1: Najvažnije vijesti i informacije iz grada Sarajeva u posljednjih 7 dana. Sarajevska sedmica. Od 12 do 2 sa vama je Elva.
2: Petak na Hit FM-u, idemo u susret vikendu, 22. je maj, prošlo je 12 sati, evo čuli smo vijesti i aktuelnosti, hvala Andrej, tako da ovaj sat otvaramo i nastavljamo uz najveće hitove i danas smo tu da malo popravimo proljetni dan, pa idemo dalje uz Dinu Merlina.

0: našoj staroj lipi. Dan na Hit FM-u, sa vama je Elma.
1: 22. je maj i danas malo više mislimo na prirodu jer obilježavamo Međunarodni dan biološke raznolikosti. Zvuči kao nešto iz školskog udžbenika, ali zapravo tiče se svih nas. Biološka raznolikost je sav život oko nas. I biljke, i životinje, i rijeke, i šume, i insekti, sve je zapravo povezano. Kad nestane jedna vrsta, narušava se cijeli prirodni balans. Nažalost, mnoge vrste su ugrožene i kod nas u BiH, a među njima su ris, veliki tetrijeb, mrki medvjed, ali i neke rijetke vrste koje postoje samo na jednom mjestu u svijetu. Zagađenje sjeća šuma i klimatske promjene sve više utječu na prirodu, a ovaj dan nas podsjeća koliko je zapravo važno da je čuvamo kroz male svakodnevne navike. Manje otpada i više poštovanja prema okolišu, jer na kraju ne čuvamo samo mi prirodu i priroda čuva nas.
0: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1.

0: Od 12 do 2 sa vama je Elva.
1: Idemo dalje na Hit FM-u i proljeće nam je uveliko tu, kao i sezona patika i sezona bijelih čarapa. E sad, ako i vi imate problem sa održavanjem bijeline na čarapama i patikama, a realno ko nema, evo zanimljivog trika za sve nas koji smo barem jednom u životu bacili bijele čarape jer su misteriozno postale sivo, bež, kremaste. E pa internet trikovi su sve popularniji, a ovaj nekako zvuči pravo logično. Naime, trik je u tableti za mašinu suđa. I to ne znači da čarape trebamo prati u njoj, nego nam treba samo ta tableta. Uzmite fino neki lavor, ulijte vrelu vodu, ubacite jednu tabletu za suđe, sačekajte da se rastopi, pa onda fino potopite svoje čarape koje više nisu bijele, ali se sjećaju da su nekad bile. Ostavite to 24 sata da tako stoji, pa ih onda operite u veš mašini i navodno vraćaju se kao nove. Probajte, javite rezultate i ne zaboravite da ponekad rješenje nije samo u šopingu, nego i u kuhinskom ormariću. A mi idemo dalje kroz ovaj sat uz SARS i praktičnu ženu.

0: Brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka, za sve što dolazi.
1: Moja TV Superstar tu BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 km mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO premium sadržaj. BH Telekom, moja priča.
2: Centroturs ljeto je počelo. Ove godine vodimo vas na najljepše ljetne aviodestinacije. Egipat, Turska, Tunis i Španija čekaju na vas. Letimo iz Sarajeva i iz Tuzle. Najbolji izbor hotela na jednom mjestu. Više informacija na centroturs.ba ili 033 407 407, u Zenici 032 409 409 ili u Tuzli 035 283 666. Jer samo najbolje je dovoljno dobro. Baš Centroturs.
3: Ula Popkin. I znaš onaj osjećaj kad obučeš nešto i prvi put ne razmišljaš o tijelu, nego o sebi.
4: Kad se jednostavno osjećaš dobro, bez razmišljanja.
3: Šareni krojevi, mekani materijali i plus size moda koja ne traži da se ti prilagođavaš njoj.
4: Nego ona tebi.
3: Ula Popkin. Ime koje definiše plus size, gdje se udobnost susreće sa stilom.
5: Ovaj?
6: Da.
5: I ovaj?
6: Da.
5: A ovaj?
6: Da. Novogodišnje doba i nove još povoljnije cijene.

0: Cene vaših omiljenih proizvoda čekaju vas u DM trgovinama ili na DM online shopu. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
1: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 440.

Dobar dan, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine saopštila je da danas u 16 sati ističe rok za podnošenje prijava političkih stranaka i nezavisnih kandidata za učešće na općim izborima ove godine koji će biti održani 4. oktobra. Nakon provjere prijava, CIK će ovjeriti političke subjekte koji ispunjavaju zakonske uslove, a potom slijedi prijava koalicija i listi nezavisnih kandidata. Preliminarni pregled prijava bit će objavljen na službenoj web stranici CIK-a. Ambasador Bosne i Hercegovine u Sjedinjenim Američkim Državama Sven Alkalaj izjavio je na konferenciji Instituta za geopolitiku, ekonomiju i sigurnost u Sarajevu da su odnosi Bosne i Hercegovine i SAD-a sve više usmjereni na ekonomska ulaganja i jačanje stabilnosti regije. Alkalaj je upozorio da političke blokade, secesionistička retorika i neriješeno pitanje državne imovine odvraća investitore, te naglasio da su stabilnost, energetska sigurnost i jačanje saradnje sa zapadnim partnerima ključni za ekonomski razvoj Bosne i Hercegovine. Vanjsko-trgovinska komora Bosne i Hercegovine pozdravila je odluku Vijeća ministara BiH o uspostavi tri nova granična prijelaza prve kategorije između Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Status BIP graničnih prijelaza, što se odnosi na granične prijelaze sa svim inspekcijskim kontrolama, dobit će Svilaj, Izačić i Kamensko, što bi trebalo ubrzati promet robe i putnika, posebno izvoz lako kvarljive robe. Iz Vanjsko-trgovinske komore navode da će novi prijelazi smanjiti čekanja i troškove.

troškove prijevoza, te očekuju hitnu ratifikaciju ugovora i stavljanje prijelaza u punu funkciju. U Atini danas počinje završni turnir Eurolige Final Four, na kojem će biti poznat novi prvak Evrope u košarci. U polufinalu se od 17 sati sastaju Olympiakos i Fenerbahče, dok od 20 sati igraju Valencia Basket i Real Madrid. Posebnu pažnju privlači debitantski nastup Valencije na Final Fouru, dok Real Madrid u završnicu ulazi oslabljen neigranjem centra Edija Tavaresa zbog povrede. Finale Eurolige igra se u nedjelju naveče. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnju.

0: Ubrzo na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Prije podne u našoj zemlji bilo je umjereno do pretežno oblačno vrijeme, danas u Hercegovini malo da umjereno oblačno i sunčano, a u Bosni umjereno, a ponegdje i pretežno oblačno vrijeme od sredine dana prema večernjim satima, slabi lokalni pljuskovi mogući su u centralnim, istočnim i sjevernim područjima. Najviša dnevna temperatura zraka u Sarajevu danas oko 22, trenutno je 16 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Danas se u Bosni i Hercegovini saobraća uz dobre vremenske uslove i umjerenu frekvenciju vozila. Tokom dana očekuje se pojačan promet vozila, posebno na prilazima većim gradskim zonama. Svim učesnicima u saobraćaju preporučuje se maksimalan oprez i poštivanje saobraćajnih propisa. Kraći zastoji mogući su na dionicama na kojima se izvode sanacioni radovi gdje je saobraćaj regulisan prevremenom signalizacijom. Na autoputu A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi i Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!
0: Stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina, BB, Toyota. Dan na Hit FM-u. Sa vama je Elma.
2: Bile su to vijesti i aktualnosti u 13 na Hit FM-u za ovaj 22. majski dan. Hvala Andrej, a mi idemo dalje kroz petak i u nastavku ćemo se prisjetiti nekih starih dobrih hitova koji su objavljeni baš na današnji dan prije više od 3 decenije. Ostanite sa nama i uživajte.
3: Dobar dan Sarajevo.
4: Dobar dan Sarajevo. 104,9
3: Hit.

0: Vatreni poljubac na Hit FM-u ovog petka i to s razlogom jer danas se obilježava 48 godina od kako je objavljen album koji je zauvijek ostao u rock historiji ovih prostora. Dvije pjesme, Doktor za rock'n'roll i Tvoje usne su bile moj najdraži dar, potpisao je legendarni Milić Vukašinović koji je bio i frontman i autor i rock doktor u svakom smislu. Kritika je rekla, niko prije ni poslije Milića nije s toliko glasnoće i iskrenosti slavio rock'n'roll. I stvarno, pjesma Doktor je postala ogromni hit, publika je poludjela, a Vatreni poljubac je preko noći postao jedan od muzičkih senzacija godine. Zanimljivo je da su se pojavili u isto vrijeme kada i Atomsko sklonište, ali su išli čistom rock linijom, gitara, bas i bubanj i tako praktično udarili temelje domaćeg hard rock zvuka. I danas kad čujemo prve taktove Doktora znamo, to je taj rock'n'roll koji liječi sve.
1: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Europske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 444.

0: Travels za svoj 25. rođendan spremio je specijalne cijene za period prodaje od 11. do 25. maja. 7 noćenja all inclusive od 1155 km po osobi. VIP Travels Sarajevo. Više informacija putem telefona 033-443-900 ili posjetite web stranicu viptravels.ba.
1: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
2: Sanjarite o svojoj nekretnini uz more. Stan Promet vam donosi ekskluzivnu priliku. Apartmani u izgradnji u prelijepom Živogošću na južnom dijelu Makarske. 6 km predivnih plaža i kristalno čisto more čekaju na vas. 30 modernih apartmana, svaki sa balkonom i garažom, smještenih samo 150 metara od plaže. Završetak radova planiran je 2027. godine prije ljetne sezone. Rezervišite svoje mjesto pod suncem već danas. Stan Promet, vaš ključ do savršenog odmora.
0: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids.

Ovo mi je škola i Džiboni na Hit FM-u ovog petka i to opravdano jer ova pjesma je objavljena prije tačno 30 godina. Da, 96. izašao je četvrti studijski album Džibonija pod nazivom Ruža vjetrova. Na njemu se nalazi 10 pjesama, a samo je jedna obrada i to ni manje ni više nego obrada balade Loše vino Gorana Bregovića i Arsena Dedića. Ali ono po čemu se album stvarno pamti su autorske stvari, a to je Ovo mi je škola, ako me nosiš na duši i naravno Ispod moga pramca, poznatija kao Tempera. To je pjesma koja je postala ogroman hit i dan danas kad zasvira Tempera, znamo da smo u sigurnim rukama jer Džiboni zna kako se ljubav pretvori u pjesmu.

0: Brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka, za sve što dolazi.
1: Bez glutena, bez kompromisa. U Biofanu te čeka pažljivo biran gluten-free asortiman. Brašna, tjestenine, grickalice, slatkiši, umac

0: se namazi i proizvodi za svaki dan. Za one koji moraju i za one koji biraju provjereno. Svrati u Biofanu Aria Molu na trećem spratu i uhvati gluten free ritam.
1: Uljepšajte bajramske dane uz robotovu specijalnu ponudu. Izdvajamo jufka za pite i baklare Klarum 400 grama Marku 70, jaja 30 komada M klasa 7,95, tjestenina za supu Koli 400 grama Marku 25, keks Jadro 190 grama Marku 95. Baš robot.
2: Centro Tours ljeto je počelo. Ove godine vodimo vas na najljepše ljetne aviodestinacije. Egipat, Turska, Tunis i Španija čekaju na vas. Letimo iz Sarajeva i iz Tuzle. Najbolji izbor hotela na jednom mjestu. Više informacija na centrotours.ba ili 033 407 407, u Zenici 032 409 409 ili u Tuzli 035 283 666. Jer samo najbolje je dovoljno dobro. Baš Centrotours.
3: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja.
4: Do 2.6. kupovinom u iznosu od 50 km ili više u omiljenoj DM trgovini ili na DM online shopu na poklon preuzmite DM bocu.
3: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
5: Moja TV Superstar tu BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 km mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj.
6: BH Telekom. Moja priča.

0: voziš ili šetaš, mi puštamo samo prave stvari. 104,9 Hit FM.
1: Hronika općine Novo Sarajevo. Najvažnije informacije i aktuelnosti iz općine.
2: Povodom 16. maja, dana općine Novo Sarajevo, u subotu 16. maja održana je svečana sjednica općinskog vijeća Novo Sarajevo. Tom prilikom dodijeljene su zlatna i srebrna plaketa općine Novo Sarajevo, kao i zahvalnice zaslužnim pojedincima i kolektivima iz oblasti sporta, kulture, obrazovanja, humanitarnog rada i društvenog angažmana. Zlatna plaketa općine Novo Sarajevo dodijeljena je Edinu Džeki, jednom od najuspješnijih sportista Bosne i Hercegovine i dugogodišnjem kapitenu fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine, dok je srebrna plaketa dodijeljena Ramizu Bejiću za doprinos odbrani Sarajeva i očuvanju historije odbrane grada. Zahvalnice općine Novo Sarajevo dobili su akademik profesor dr. Mirko Pejanović, profesor dr. Muhamed Smajić, Nermina Planinčić, Belma Barlov, Hasan Ćemalović, Vedad Ćutuk, Ema Huskić, Ajla Jašarević, Kerim Smajlović, Dalija Hajdarbašić, Faris Hajdarević, Teodora Cvijan, Kenan Smajlović, Alija Tucak, Sinan Paljevac, Judo klub Željezničar i udruženje klub borilačkih vještina Tornado. Načelnica Benjamina Karić poručila je da Novo Sarajevo ostaje općina zajedništva, razvoja i novih prilika za sve generacije, dok je predsjedavajući općinskog vijeća Edison Pavlović istakao važnost očuvanja vrijednosti na kojima se gradi snažna i uspješna lokalna zajednica. Svečanu sjednicu upotpunio i bogat umjetnički program u kojem su učestvovali Gudaški kvartet sa Simfonjeta, Leila Jusić, Mona Muratović, Vedran Bujica, Mustafa Čizmić Čizma i ansambl Pro muzika. Večer posvećena Novom Sarajevu završena je uz poruke zajedništva, kulture, ponosa i zahvalnosti svima koji svojim radom i ljubavlju svakodnevno grade ljepše i uspješnije Novo Sarajevo.
1: Hronika Novog Sarajeva.
2: Prije 34 godine, 16. maja 1992. godine, u glavnom gradu Bosne i Hercegovine vođena je Pofalička bitka, kodnog naziva Grom. Bila je to jedna od ključnih bitaka za odbranu Sarajeva. Dan općine Novo Sarajevo i dan Pofaličke bitke tradicionalno se obilježavaju svakog 16. maja. Tim povodom održan je marš staza malih i srednjih škola. Također položeno je cvijeće i odata počast šehidima i poginulim borcima na spomen obilježju Velešići, a potom i na spomen obilježju Pofalići. Cvijeće je položila delegacija općine Novo Sarajevo na čelu s načelnicom Benjaminom Karić, općinskog vijeća Novo Sarajevo i vijećnicima. U nastavku obilježavanja održana je i centralna manifestacija na sportskom igralištu Pofalići, a prisutnima su se obratili načelnica općine Novo Sarajevo Benjamina Karić, zamjenik predsjedavajućeg općinskog vijeća Samir Suljević, kao i učesnik Pofaličke bitke Mehmed Cero, koji su govorili o kulturi sjećanja i važnosti prenošenja istine o odbrani Sarajeva na mlađe generacije. Tom prilikom uručena su priznanja i nagrade najboljim ekipama i pojedincima, učesnicima tradicionalnog malonogometnog turnira veterana posvećenog Pofaličkoj bitci i danu općine Novo Sarajevo pod nazivom Zahir Panjeta, a načelnica Benjamina Karić uručila je trofej najboljoj ekipi.
1: Hronika Novog Sarajeva.
2: U okviru obilježavanja dana općine Novo Sarajevo u sportskoj atmosferi uz veliku energiju mladih, u Connect Areni održano je takmičenje u igri EA Sports FC 26 za osnovce s područja općine Novo Sarajevo. Na turniru je učestvovalo više od 60 djece iz Novog Sarajeva koja su kroz fer i uzbudljive mečeve pokazala sportski duh, takmičarski karakter i ljubav prema gamingu. Nakon finalnog susreta pehar prvaka općine Novo Sarajevo osvojio je Daris Bučan, koji je odličnom igrom zasluženo stigao do titule najboljeg takmičara turnira.
1: Hronika Novog Sarajeva.
2: Na objektu kolektivnog stanovanja u ulici Azize Šećerbegović 100, 102, 104 i 106 u toku su radovi na obnovi i utopljavanju fasade. Do sada su izvršeni radovi montaže fasadne skele i postavljanje zaštitne mrežice na ulaznoj zapadnoj fasadi objekta, ulaz broj 104 i 106, kao i na sjevernoj bočnoj fasadi objekta, ulaz broj 106. U toku su radovi na izgradnji termoizolacionih ploča na ulaznoj zapadnoj fasadi objekta te na bočnoj sjevernoj fasadi objekta. Projekat se realizuje planiranom dinamikom i ima za cilj unapređenje energetske efikasnosti, smanjenje troškova grijanja te uređenje objekta. Ukupna vrijednost radova iznosi 308.069 km, od čega općina Novo Sarajevo sufinansira 253.849 km ili 82,4%, a etažni vlasnici 54.220 km ili 17,6% kroz zajedničko ulaganje u kvalitetnije uslove stanovanja.
1: Hronika Novog Sarajeva.
2: Radovi na popločanju Wilsonovog šetališta teku

stari BNC sa novom ponudom. Hit cijene polovnih laptopa već od 179 km. Provjerite ponudu na bnc.

0: ili nas posjetite na adresi Merhemića trg broj 2, Ciglane.
1: Bence, svi uređaj pod garancijom 12 mjeseci. Svi volimo da pogledamo dobar film, a najbolje mjesto za to je Cineplex Sarajevo. Smjesti se u jednu od 8 kino dvorana. Izaberi standardna, VIP kožna, Love Box ili ljubavna sjedišta. Zgrabi najbolje kokice u gradu i uz superiorni Dolby Atmos zvuk i Real D Ultimate tehnologiju ćeš imati neprevaziđeno filmsko iskustvo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
0: Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 30% popusta na sva roze vina. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada. Od 21. maja do 3. juna. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.
2: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
3: Postoji nešto u lanu što odmah miriše na ljeto u Italiji. Prozračno, otmjeno i potpuno prirodno.
4: Upim, nova kolekcija. Business i casual, kombinacija za muškarce i žene. Italijanska elegancija koja se nosi s lakoćom.
3: A za mališane Blue Kids, prirodni materijali, 100% pamuk i omiljeni Miki, Lilo i Stitch drugari.
4: Nađi nas u Sarajevu, Importane centar, Merkator Dobrinja i Aria Mall, te u Merkator centru Tuzla.
3: Upim i Blue Kids, italijanski stil za cijelu porodicu.
5: Obavještavamo izlagače i posjetioce sajma u Women Hunt.

Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 404.

0: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
1: VIP Travels za svoj 25. rođendan spremio je specijalne cijene za period prodaje od 11. do 25. maja. 7 noćenja all inclusive od 1155 KM po osobi. VIP Travels Sarajevo. Više informacija putem telefona 033 443 900 ili posjetite web stranicu viptravels.ba.
2: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja. Do 2.6. kupovinom u iznosu od 50 KM ili više u omiljenoj DM trgovini ili na DM online shopu na poklon preuzmite DM bocu. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids.
3: Uljepšajte bajramske dane uz robotovu specijalnu ponudu. Izdvajamo maslac Buro Bavarez 250 grama, udio mliječne masti 82%, 4,50. Bosanski sužuk melona 350 grama, 5,45. Tarhana čorba Magi 0,95. Mljevena kafa Brazil 500 grama, 12,95. Vaš robot.

Dobar dan, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine saopštila je da danas u 16 sati ističe rok za podnošenje prijava političkih stranaka i nezavisnih kandidata za učešće na općim izborima ove godine koji će biti održani 4. oktobra. Nakon provjere prijava CIK će ovjeriti političke subjekte koji ispunjavaju zakonske uslove, a potom slijedi prijava koalicija i listi nezavisnih kandidata. Preliminarni pregled prijava biće objavljen na službenoj web stranici CIK-a. Na graničnom prijelazu Gradiška i dalje su velike gužve za teretni saobraćaj uprkos otvaranju novog terminala. Prijevoznici navode da kolone kamiona prelaze kilometar dok vozila satima čekaju zbog administrativnih problema i ograničenog rada carinskog terminala. Tokom noći terminal nije radio pa je došlo do potpunog zastoja na mostu prema Hrvatskoj. Danas će biti održan sastanak nadležnih institucija i privrednika o funkcionisanju graničnog prijelaza i carinske ispostave u Gradišci. Ambasador Bosne i Hercegovine u Sjedinjenim Američkim Državama Sven Alkalaj izjavio je na konferenciji Instituta za geopolitiku, ekonomiju i sigurnost u Sarajevu da su odnosi Bosne i Hercegovine i SAD-a sve više usmjereni na ekonomska ulaganja i jačanje stabilnosti regije. Alkalaj upozorio da političke blokade, secesionistička retorika i neriješeno pitanje državne imovine odvraća investitore, te naglasio da su stabilnost, energetska sigurnost i jačanje saradnje sa zapadnim partnerima ključni za ekonomski razvoj Bosne i Hercegovine. Vanjsko-trgovinska komora Bosne i Hercegovine pozdravila je odluku Vijeća ministara BiH o uspostavi tri nova granična prijelaza prve kategorije između Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Status BIP graničnih prijelaza, što se odnosi na granične prijelaze sa svim inspekcijskim kontrolama, dobit će Svilaj, Izačić i Kamensko, što bi trebalo ubrzati promet robe i putnika, posebno izvoz lako kvarljive robe. Iz Vanjsko-trgovinske komore navode da će novi prijelazi smanjiti čekanja i troškove prijevoza, te očekuju hitnu ratifikaciju ugovora i stavljanje prijelaza u punu funkciju. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas u Hercegovini malo da umjereno oblačno i sunčano, a u Bosni umjereno, a ponegdje i pretežno oblačno vrijeme od sredine dana prema večernjim satima, slabi lokalni pljuskovi mogući su u centralnim, istočnim i sjevernim područjima. Najviša dnevna temperatura zraka u Sarajevu danas oko 22, trenutno je 17 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Danas se u Bosni i Hercegovini saobraća uz dobre vremenske uslove i umjerenu frekvenciju vozila. Tokom dana očekuje se pojačan promet vozila, posebno na prilazima većim gradskim zonama. Svim učesnicima u saobraćaju preporučuje se maksimalan oprez i poštivanje saobraćajnih propisa. Kraći zastoji mogući su na dionicama na kojima se izvode sanacioni radovi gdje je saobraćaj regulisan prevremenom signalizacijom. Na autoputu A1 dionicama Sarajevo-Sever Podlugovi i Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!
0: Stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina, BB, Toyota. Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
3: Dobar dan i dobro mi došli. Petak nam je 22. maj 2026. godine i idemo lagano završavati ovaj radni dan, ovu radnu sedmicu i naravno završavati saobraćajne gužve koje su danas. Mada, meni se jutros učinilo da nema baš toliko saobraćajnih gužvi, dosta djece više ne ide u školu, maturanti su završili, ali evo, ne dajte da sad ureknem ove poslijepodnevne sate pa kasnije belaj. Idemo svirati dobru muziku i briga nas za gužve i ostatak radnog vremena, bitno je samo da je vikend pred nama. Uživajte!

volimo da pogledamo dobar film, a najbolje mjesto za to je Cineplex Sarajevo. Smjesti se u jednu od 8 kino dvorana. Izaberi standardna, VIP kožna, lab box ili ljubavna sjedišta. Zgrabi najbolje kokice u gradu i uz superiorni Dolby Atmos zvuk i Real D Ultimate tehnologiju ćeš imati neprevaziđeno filmsko iskustvo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoj kino.

0: putujem i Armin Muzaferija. Koliko divna pjesma na talasima Hit FM-a, baš sam uživala, sigurna sam da ste i vi. Idemo dalje, ima tu još dosta dobre muzike.
1: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SSU, na etažu minus jedan. Beba Kids, prepoznatljiv premium brend sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus jedan. Beba Kids.

0: www.holix.ba.
1: Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 30% popusta na sva roze vina. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada. Od 21. maja do 3. juna. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.
2: Bajramski shopping dani. Kupujte u Aria Molu i uvećajte svoj VIP loyalty račun samo za članove Aria VIP loyalty kluba. Za svaku kupovinu iznad 200 km vaš VIP račun uvećavamo za 20 do 100 km. Što više kupujete, više dobijate. Iskoristite praznične popuste i uživajte u shoppingu. Samo u ponedjeljak i utorak. Bajram Šerif, Mubarek Olsun.
1: VIP Travels za svoj 25. rođendan spremio je specijalne cijene za period prodaje od 11. do 25. maja. 7 noćenja all inclusive od 1155 km po osobi. VIP Travels Sarajevo. Više informacija putem telefona 033 443 900 ili posjetite web stranicu viptravels.ba.
3: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
4: Šta je ekstra nedjelja u Cineplexu Sarajevo? Svake prve nedjelje u mjesecu Cineplex nudi izbor filmskih hitova po cijeni od 5 km. Dobro ste čuli. Filmski hitovi u kinu za porodicu i društvo za samo 5 maraka. Ne zaboravi, prva nedjelja u mjesecu. Ekstra nedjelja, ekstra ušteda, ekstra zabava samo u Cineplexu Sarajevo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
5: Hit FM Radio, Hit FM Radio, Sarajevo.
6: Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

Pola četiri je, a ljubitelji sporta iščekuju s nestrpljenjem večerašnje utakmice. Naime, u dvorani Telekom Centar u Atini danas će početi Final Four Euroleague, na kojem ćemo dobiti ime klubskog prvaka Evrope u košarci za sezonu 2025-2026. Na najvećoj evropskoj košarkaškoj sceni koplje će ukrstiti četiri najbolje ekipe ove sezone: grčki velikan Olympiakos, branilac titule Fenerbahče, moćni Real Madrid i apsolutni hit ovogodišnjeg takmičenja i debitant Valencija. Košarkaški program u 17 sati otvara pravi spektakl između Olympiakosa i aktuelnog prvaka Fenerbahčeja, a u večernjem terminu od 20 sati gledat ćemo španski klasik između Real Madrida i Valencije. Današnje polufinalne utakmice donose nam odgovor na pitanje ko će u nedjelju 24. maja s početkom u 20 sati boriti se za titulu najboljeg tima starog kontinenta. Sve utakmice Final Fora možete pratiti na televizijskom prenosu i to u programu Arene Sport. Ovo će biti prava poslastica, kako rekoh na početku, za ljubitelje sporta, pogotovo košarke, a mi koji, eto onako, i volimo to pogledati, ali i nije nam baš od životne važnosti, uvijek možemo otići negdje na kafu, provesti kvalitetno vrijeme u šopingu ili čisto onako, čitati dobru knjigu u drugoj prostoriji.

0: Brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka, za sve što dolazi.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 km mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO premium sadržaj. BH Telekom, moja priča.
2: Stari BNC sa novom ponudom.
0: Hit cijene polovnih laptopa već od 179 km.
2: Provjerite ponudu na bnc.ba
0: ili nas posjetite na adresi Merhemića trg broj 2, Ciglane.
2: BNC, svi uređaj pod garancijom 12 mjeseci.
3: Ovaj?
4: Da.
3: I ovaj?
4: Da.
3: A ovaj?
4: Da. Novogodišnje doba i nove, još povoljnije cijene vaših omiljenih proizvoda čekaju vas u DM trgovinama ili na DM online shopu. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
2: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine,

0: Trgovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motorex objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni info broj 080 020 236. Motorex, poslovna zona Bačići.
1: Lindex donosi skandinavski stil, jednostavan, a uvijek izgleda dobro. Za najmlađe, Lindex Kids, mekani materijali koji prate svaki njihov dan. Od igre u parku do školskih klupa.
2: A za tebe, pažljivo osmišljeni outfiti za svaki dan. Za posao, grad ili trenutke između.
1: Bez komplikovanja, samo stil koji ti paše.
2: Lindex, možda je baš to tvoj skandi stil.
0: Tražite vrhunsku keramiku, ali po nevjerovatnim cijenama? Vrijeme je za pametnu kupovinu u salonu Balls & Floors by Trgošped. Ne propustite veliku rasprodaju restlova pločica, već od 5 km po kvadratu. Idealna prilika za vaše manje projekte, ostave ili garaže. To nije sve. Za uređenje vaših terasa i dvorišta, uz kupovinu vanjske keramike poklanjamo fleksibilno ljepilo. Vaš izvor inspiracije, Balls & Floors by Trgošped.

Ja sam Hari Matari. Slušate moju novu pjesmu Snijeg je bosom grane prekrio. U programu mog Hit FM radija Sarajevo.

izborna komisija Bosne i Hercegovine i kompanija Smartmatic BiH potpisale su ugovor vrijedan 74,5 miliona maraka za uvođenje sistema biometrijske identifikacije birača i skeniranja glasačkih listića. Ugovor je potpisao predsjednik CIK-a Jovan Kalaba i direktor kompanije Smartmatic BiH Franz Guning. Sistem uključuje opremu, softver, štampu i distribuciju glasačkih listića, a implementacija će biti provedena u više faza s ciljem unapređenja transparentnosti i sigurnosti izbornog procesa u Bosni i Hercegovini. Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine nije donio odluku o otvaranju novog graničnog prijelaza Gradiška nakon hitne telefonske sjednice održane zbog urušavanja mosta na starom prijelazu. Protiv usvajanja odluke bio je član upravnog odbora Zijad Krnić, koji je zatražio da se prethodno usaglase novi koeficijenti raspodjele prihoda od PDV-a. Zatvaranje postojećeg prijelaza izazvalo je velike gužve i višesatna čekanja na više graničnih prijelaza između Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Zamjenik ministra financija i trezora Bosne i Hercegovine Muhamed Hasanović reagovao je na izjave članice predsjedništva BiH Žiljke Cvijanović u vezi sa slučajem Vijadukt, navodeći da se javnost obmanjuje i da odgovornost za dug proizilazi iz ranijih odluka vlasti Republike Srpske. Hasanović je poručio da su zbog neizvršavanja arbitražne obaveze nastali dodatni troškovi kamate, te istakao da je cilj institucija zaštita financijske stabilnosti Bosne i Hercegovine i izbjegavanje daljih posljedica po državne agencije i budžet. Fudbalski savez Bosne i Hercegovine saopštio je da će se napadač Haris Tabaković priključiti pripremama reprezentacije, ali da je njegov nastup na svjetskom prvenstvu i dalje neizvjestan zbog povrede. Selektor Sergej Barbarez u međuvremenu je uputio naknadni poziv Arijanu Maliću, čime je spisak proširen na 27 igrača, iako će konačan roster brojati 26. Tabaković je poručio da ostaje uz reprezentaciju i da planira putovati na turnir, dok će konačna odluka o njegovoj spremnosti biti poznata uoči početka mundijala. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas je u našoj zemlji bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme, nešto sunčanije bilo je na jugu i istoku zemlje. Sutra u Bosni malo da umjereno oblačno vrijeme, po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. U drugom dijelu dana u Bosni sa slabim lokalnim pljuskovima, a u Hercegovini pretežno sunčano. U Sarajevu malo da umjereno oblačno vrijeme, jutarnja temperatura zraka oko 7, a najviša dnevna oko 20 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Prohodnost većine putnih pravaca u Bosni i Hercegovini je dobra, a do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni i da drže odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog obrušavanja dijela mosta ocinut će obustavljen saobraćaj na graničnom prijelazu Gradiška. Sretan put!
0: Stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina, BB, Toyota. Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
3: Prošlo nam je 16 sati, Andreju hvala na aktualnim vijestima iz zemlje i svijeta. A znate li da piletina i riža godinama važe za jedan od najpopularnijih obroka među sportistima, ali i osobama koje žele smršati ili se zdravo hraniti? Piletina je bogata proteinima, dok riža organizmu daje potrebnu energiju, zbog čega ova kombinacija pruža dug osjećaj sitosti i često se nalazi na jelovnicima ljudi koji treniraju. Stručnjaci ističu da redovna konzumacija piletine i riže može pomoći organizmu da dobije dovoljno proteina za očuvanje i izgradnju mišića, kao i dovoljno energije za svakodnevne aktivnosti. Proteini iz piletine doprinose oporavku mišića nakon treninga, produžavaju osjećaj sitosti i mogu pomoći kod mršanja, a također su važni za zdravlje kostiju. Riža s druge strane predstavlja dobar izvor ugljikohidrata i energije, posebno za osobe koje su fizički aktivne. Iako ovaj obrok može biti zdrav, nutricionisti ipak upozoravaju da hrana

0: ne bi smjela biti jednolična. Ako se svakodnevno konzumiraju samo piletina i bijela riža, organizmu mogu početi nedostajati važni nutrijenti. Takva prehrana često sadrži premalo vlakana, zdravih masti, antioksidanasa, vitamina i minerala. Zato stručnjaci preporučuju da se uz piletinu i rižu obavezno jede povrće, salate i druge raznovrsne namirnice. Evo, za sve vas koji ste poput nas vječito na nekim dijetama, brojanju kalorija i jedenju na grame, ako vam je riža s piletinom često na meniju, trebate znati ove ostale detalje, nikako ih same jesti, nego dodati dobru salatu ili povrće ako ne volite salatu, no još neko povrće sa strane da se to nutritivno izbalansira. Ne treba ići iz krajnosti u krajnost, znam da nam je ljeto iza ćoška, da želimo biti najbolja verzija sebe, ali prije trebamo gledati da budemo najzdravija verzija sebe.
1: U potrazi ste za savršenim poklonom za dragu osobu ili poslovnog partnera, obradujte ih Cineplex poklon karticom. Sama kartica ne košta ništa, a može se dopuniti u bilo kojem željenom iznosu i kasnije iskoristiti za kupovinu kino ulaznica, pića i grickalica u Cineplexu Sarajevo. Tada uživanje u novim hitovima na velikom platnu može početi. Cineplex poklon kartica se može preuzeti i dopunjavati na blagajni kina Cineplex Sarajevo. Pokloni magične trenutke, pokloni kino, pokloni Cineplex karticu. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

0: Bajaga i sa druge strane Jastuka. Sviramo samo dobre hitove na Hit FM-u u Drive Time-u do 18 sati. Budite tu.
1: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
2: Brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka za sve što dolazi.
3: Nova galaktička avantura stiže na veliko platno. Mandalorian i Grogu vodete u epsko putovanje kroz Star Wars galaksiju. Puno akcije, opasnosti i sile. Doživi novu eru legendarne sage i kraj priče o Mandalorianu. Samo u kinima. Cineplex. Tvoje kino u centru grada.
4: Stari BNC sa novom ponudom.
2: Hit cijene polovnih laptopa već od 179 km.
4: Provjerite ponudu na bnc.ba ili nas posjetite na adresi Merhemića trg broj 2, Ciglane. BNC, svi uređaji pod garancijom 12 mjeseci.
2: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

0: DM trgovini ili na DM online shopu, na poklon preuzmite DM bocu. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SSU, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brend sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1.

Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.

0: olix.ba.
1: VIP Travels za svoj 25. rođendan spremio je specijalne cijene za period prodaje od 11. do 25. maja. 7 noćenja all inclusive od 1155 km po osobi. VIP Travels Sarajevo. Više informacija putem telefona 033 443 900 ili posjetite web stranicu viptravels.ba.
2: Ovaj?
3: Da.
2: I ovaj?
3: Da.
2: A ovaj?
3: Da. Novogodišnje doba i nove, još povoljnije cijene vaših omiljenih proizvoda čekaju vas u DM trgovinama ili na DM online shopu. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljnije.

lijep pozdrav, utorak je 19. maj, a u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine i kompanija Smartmatic BiH potpisale su ugovor vrijedan 74,5 miliona maraka za uvođenje sistema biometrijske identifikacije birača i skeniranja glasačkih listića. Ugovor je potpisao predsjednik CIK-a Jovan Kalaba i direktor kompanije Smartmatic BiH Franz Guning. Sistem uključuje opremu, softver, štampu i distribuciju glasačkih listića, a implementacija će biti provedena u više faza s ciljem unapređenja transparentnosti i sigurnosti izbornog procesa u Bosni i Hercegovini. Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine nije donio odluku o otvaranju novog graničnog prijelaza Gradiška nakon hitne telefonske sjednice održane zbog urušavanja mosta na starom prijelazu. Protiv usvajanja odluke bio je član upravnog odbora Zijad Krnić, koji je zatražio da se prethodno usaglase novi koeficijenti raspodjele prihoda od PDV-a. Zatvaranje postojećeg prijelaza izazvalo je velike gužve i višesatna čekanja na više graničnih prijelaza između Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Zamjenik ministra financija i trezora Bosne i Hercegovine Muhamed Hasanović reagovao je na izjave članice predsjedništva BiH Žiljke Cvijanović u vezi sa slučajem Vijadukt, navodeći da se javnost obmanjuje i da odgovornost za dug proizilazi iz ranijih odluka vlasti Republike Srpske. Hasanović je poručio da su zbog neizvršavanja arbitražne obaveze nastali dodatni troškovi kamate, te istakao da je cilj institucija zaštita financijske stabilnosti Bosne i Hercegovine i izbjegavanje daljih posljedica po državne agencije i budžet. Fudbalski savez Bosne i Hercegovine saopštio je da će se napadač Haris Tabaković priključiti pripremama reprezentacije, ali da je njegov nastup na svjetskom prvenstvu i dalje neizvjestan zbog povrede. Selektor Sergej Barbarez u međuvremenu je uputio naknadni poziv Arijanu Maliću, čime je spisak proširen na 27 igrača, iako će konačan roster brojati 26. Tabaković je poručio da ostaje uz reprezentaciju i da planira putovati na turnir, dok će konačna odluka o njegovoj spremnosti biti poznata uoči početka mundijala. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Oblačno vrijeme, po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. U drugom dijelu dana u Bosni sa slabim lokalnim pljuskovima, a u Hercegovini pretežno sunčano. U Sarajevu malo da umjereno oblačno vrijeme, jutarnja temperatura zraka oko 7, a najviša dnevna oko 20 stepeni.
1: Unije Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
0: Prohodnost većine putnih pravaca u Bosni i Hercegovini je dobra, a do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni i da drže odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog obrušavanja dijela mosta od sinoć je obustavljen saobraćaj na graničnom prijelazu Gradiška. Sretan put!
1: Stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina, BB, Toyota. Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
3: Prošlo je 17 sati, još sat vremena nam je druženje ostalo u Drive Time-u za ovu sedmicu i onda svi lagano idemo na odmor. Ima tu i tamo saobraćajni gužvi, ali pazite, molim vas, u saobraćaju petak je, nemojte sebi kvariti dan i vikend. Polako, muzika je tu, raspoloženje je tu, tako da nigdje ne žurite. Stići ćete na sva odredišta gdje god da ste krenuli. Ako ste od onih koji su zaluđeni serijom Emily u Parizu, Epa Netflix je potvrdio da će hit serija završiti nakon šeste sezone, čije snimanje već počelo u Grčkoj. Vijest je potvrdila i glavna zvijezda Lily Collins, poručivši fanovima da se Emily Cooper vraća još jednom u posljednjoj avanturi. Kako je rekla, šesta sezona donijet će sve ono što volite u seriji i poslužit će kao završno poglavlje Emiline životne priče. Dodala je da jedva čeka svu magiju koja slijedi i da želi finalnu sezonu proslaviti s fanovima na najšik način do sada. Ja se iskreno nadam tome. Iskreno, peta sezona me je malo i razočarala, razvodnili su to sve, nije to sve kao u onoj prvoj sezoni što je bilo, od mode koju iskreno najviše gledam, pa do tih priča kroz koje Emily prolazi. Silvi mi je i dalje broj jedan, to je žena koja zna kako se živi život, ali i naravno kako izgleda, kako nosi svoje godine i kombinacije te modne su mi na njoj šik i fantastične, prava je Parižanka, ali sve ovo, kažem, u petoj sezoni, bar što se mene tiče, se razvodnilo. Otišla je ta radnja u nekom drugom smjeru i iskreno se nadam da će u zadnjoj sezoni to i prepoznati i da će nam donijeti baš ono veliki bum kao što su nam donijeli i u prvoj sezoni. Ostaje to da vidimo, neće to biti prije iduće godine, tako da nada zadnje umire, šta da vam kažem.

0: Rozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas je u našoj zemlji bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme, nešto sunčanije bilo je na jugu i istoku zemlje. Sutra u Bosni malo da umjereno.

Mame, tate, ne znate gdje da vam dijete proslavi rođendan sa društvom? U Cineplexu Sarajevo će doživjeti rođendan kao iz filma, a slavljenik dobija besplatan rođendanski paket, ulaznicu, najbolje kokice u gradu, piće i slatkiš. Za društvo birajte između dva fantastična rođendanska paketa po sniženim cijenama. Rođendan u Cineplexu Sarajevo, prava filmska avantura. Više informacija o programu, rođendanskoj ponudi i kontakt za rezervacije na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.

0: Žena, majka, kraljica i Jelena Rozga na talasima Hit FM-a. Dobra muzika, dobra energija u ovom petku 22. maja da podignemo čisto raspoloženje pred ovaj vikend koji je pred nama.
1: Brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka za sve što dolazi. Centro Tours ljeto je počelo. Ove godine vodimo vas na najljepše ljetne aviodestinacije. Egipat, Turska, Tunis i Španija čekaju na vas. Letimo iz Sarajeva i iz Tuzle. Najbolji izbor hotela na jednom mjestu. Više informacija na centrotours.ba ili 033 407 407, u Zenici 032 409 409 ili u Tuzli 035 283 666. Jer samo najbolje je dovoljno dobro. Baš Centrotours. What an amazing thing this is. If you're Iron Maiden fan, you're part of one family, my friends. Legende metala dolaze na veliko platno Cineplex Kina. Od 4. juna pogledaj Iron Maiden Burning Ambition, ekskluzivni dokumentarni film o jednom od najvećih heavy metal bendova svih vremena. Priča o muzici, energiji i nastupima koji su obilježili generacije fanova. Doživi atmosferu koncerata, priče iza scene i nasljeđe benda koji već decenijama pomjera granice rock i metal muzike. Ulaznice su već u prodaji. Iron Maiden Burning Ambition od 4. juna u Cineplexu, tvom kinu u centru Sarajeva. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 30% popusta na sva roze vina. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada. Od 21. maja do 3. juna. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.
2: Bez glutena, bez kompromisa. U Biofanu te čeka pažljivo biran gluten-free asortiman. Brašna, tjestenine, grickalice, slatkiši, umaci, namazi i proizvodi za svaki dan. Za one koji moraju i za one koji biraju provjereno. Svrati u Biofanu Aria Molu na 3. spratu i uhvati gluten-free ritam.
3: Lindex donosi skandinavski stil. Jednostavan, a uvijek izgleda dobro. Za najmlađe Lindex Kids, mekani materijali koji prate svaki njihov dan. Od igre u parku do školskih klupa.
1: A za tebe, pažljivo osmišljeni outfiti za svaki dan. Za posao, grad ili trenutke između.

Ja sam Hari Matahari. Slušate moju novu pjesmu Snijeg je bosom grane prekrio. U programu mog Hit FM radija Sarajevo.

Lijepilo se lišće po staklu, vjetar raznosio riječ našu svaku. Ti se nisi dala zbunit, ja počeo te ljubit, a ti glavu gubit do kiša, moći nam leđa.

jutra. Pola šest nam je prošlo, a ako ste planirali tokom vikenda pogledati dobru predstavu, svakako preporučujem sutra u 20 sati da odete u Teatar 071, jer tamo možete pogledati predstavu Poljubac žene pauka. Radnja je smještena u zatvorsku ćeliju u Buenos Airesu za vrijeme vojne diktature, gdje se susreću dvojica zatvorenika. Dakle, u pitanju je predstava o dva čovjeka koji se nalaze u istoj zatvorskoj ćeliji, oslonjeni jedan na drugoga. Predstava je dramatizirana po romanu iz 1976. godine i predstavlja balans između humora i politike. Ako za sutra ne budete mogli obezbijediti ulaznicu, nemojte se plašiti, reprize su zakazane za nedjelju i ponedjeljak s početkom u 20 sati, a ulaznice možete kupiti isključivo online putem platforme karter.ba.

0: Beba Kids od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor u SCC-u na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brend sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids.
1: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
2: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
3: Uljepšajte bajramske dane uz robotovu specijalnu ponudu. Izdvajamo jufka za pite i baklave Klarum 400 grama Marku 70, jaja 30 komada M klasa 7,95, tjestenina za supu Koli 400 grama Marku 25, keks Jadro 190 grama Marku 95. Vaš robot.
0: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330

Jajce se sprema za veliki sportski vikend. Stiže Jajce Triathlon Challenge. Plivanje, biciklizam i trčanje, sve u jednom danu, na jednoj od najljepših lokacija u Bosni i Hercegovini. U subotu nas očekuje dječja trka u duatlon formatu. Prijavite svoje najmlađe i pružite im prvo sportsko iskustvo, a u nedjelju glavna triatlonska utrka u kojoj se vozi i državno prvenstvo Bosne i Hercegovine u triatlonskoj poludistanci. Takmičari iz cijele regije dolaze u Jajce, a vi dođite da ih podržite. 30. i 31. maj. Vidimo se uz malo i veliko Plivsko jezero. Više informacija na jajcetriathlonchallenge.com i na Instagram i Facebook profilima. Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo.

kompanije Smartmatic BiH Franz Guning. Sistem uključuje opremu, softver, štampu i distribuciju glasačkih listića, a implementacija će biti provedena u više faza s ciljem unapređenja transparentnosti i sigurnosti izbornog procesa u Bosni i Hercegovini. Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine nije donio odluku o otvaranju novog graničnog prijelaza Gradiška nakon hitne telefonske sjednice održane zbog urušavanja mosta na starom prijelazu. Protiv usvajanja odluke bio je član upravnog odbora Zijad Krnić, koji je zatražio da se prethodno usaglase novi koeficijenti raspodjele prihoda od PDV-a. Zatvaranje postojećeg prijelaza izazvalo je velike gužve i višesatna čekanja na više graničnih prijelaza između Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Zamjenik ministra financija i trezora Bosne i Hercegovine Muhamed Hasanović reagovao je na izjave članice predsjedništva BiH Željke Cvijanović u vezi sa slučajem Vijadukt, navodeći da se javnost obmanjuje i da odgovornost za dug proizilazi iz ranijih odluka vlasti Republike Srpske. Hasanović je poručio da su zbog neizvršavanja arbitražne obaveze nastali dodatni troškovi i kamate, te istakao da je cilj institucija zaštita financijske stabilnosti Bosne i Hercegovine i izbjegavanje daljih posljedica po državne agencije i budžet. Fudbalski savez Bosne i Hercegovine saopštio je da će se napadač Haris Tabaković priključiti pripremama reprezentacije, ali da je njegov nastup na svjetskom prvenstvu i dalje neizvjestan zbog povrede. Selektor Sergej Barbarez u međuvremenu je uputio naknadni poziv Arijanu Maliću, čime je spisak proširen na 27 igrača, iako će konačan roster brojati 26. Tabaković je poručio da ostaje uz reprezentaciju i da planira putovati na turnir, dok će konačna odluka o njegovoj spremnosti biti poznata uoči početka mundijala. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas je u našoj zemlji bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme, nešto sunčanije bilo je na jugu i istoku zemlje. Sutra u Bosni malo do umjereno oblačno vrijeme, po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. U drugom dijelu dana u Bosni sa slabim lokalnim pljuskovima, a u Hercegovini pretežno sunčano. U Sarajevu malo do umjereno oblačno vrijeme, jutarnja temperatura zraka oko 7, a najviša dnevna oko 20 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Prohodnost većine putnih pravaca u Bosni i Hercegovini je dobra, a do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni i da drže odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog obrušavanja dijela mosta od sinoć je obustavljen saobraćaj na graničnom prijelazu Gradiška. Sretan put!
0: Stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina, BB, Toyota. Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
3: Stigli smo do kraja, hvala vam što ste bili uz Hit FM i danas i ove sedmice i budite u narednim danima, naravno na 104,9 MHz. Dosta dobre zabave, dobrih pjesama, dobre energije vam donosimo svaki dan, tako da ne minajte frekvenciju. A sada se dobro odmorite i družimo se ponovo u ponedjeljak od 15 sati. Ćao!

mislite na budžet? Moja Cineplex srijeda je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odeberite mjesto, grabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na Mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.

0: olix.ba.
1: Stari BNC sa novom ponudom. Hit cijene polovnih laptopa već od 179 km. Provjerite ponudu na bnc.ba ili nas posjetite na adresi Merhemića trg broj 2, Ciglane. BNC, svi uređaj pod garancijom 12 mjeseci.
2: Ovaj?
3: Da.
2: I ovaj?
3: Da.
2: A ovaj?
3: Da. Novogodišnje doba i nove još povoljnije cijene vaših omiljenih proizvoda čekaju vas u DM trgovinama ili na DM online shopu. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
1: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1.

0: Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 30% popusta na sva roze vina. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada. Od 21. maja do 3. juna. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.
1: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
2: Bajramski shopping dani. Kupujte u Aria Molu i uvećajte svoj VIP loyalty račun samo za članove Aria VIP loyalty kluba. Za svaku kupovinu iznad 200 km, vaš VIP račun uvećavamo za 20 do 100 km. Što više kupujete, više dobijate. Iskoristite praznične popuste i uživajte u šopingu. Samo u ponedjeljak i utorak. Bajram Šerif, Mubarek Olsun.
0: Brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka za sve što dolazi.
1: Tražite vrhunsku keramiku, ali po nevjerovatnim cijenama? Vrijeme je za pametnu kupovinu u salonu Walls & Floors by Trgošped. Ne propustite veliku rasprodaju restlova pločica, već od 5 km po kvadratu. Idealna prilika za vaše manje projekte, ostave ili garaže. To nije sve. Za uređenje vaših terasa i dvorišta, uz kupovinu vanjske keramike poklanjamo fleksibilno ljepilo. Vaš izvor inspiracije. Walls & Floors by Trgošped.
3: Obavještavamo izlagače i posjetioce sajma u Women 100 Shopping Show Expo o promjeni lokacije i datuma održavanja. Sajam će se održati u hotelu Hills u Sarajevu 13. i 14. juna. Imate brand, proizvod

0: rođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program, odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi STC, etaža minus 1. Beba Kids.
1: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motoreks, poslovna zona Bačići.
0: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 440.

0: mislite na budžet? Moja Cineplex srijeda je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odaberite mjesto, grabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na Mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: VIP Travels za svoj 25. rođendan spremio je specijalne cijene za period prodaje od 11. do 25. maja. 7 noćenja all inclusive od 1155 km po osobi. VIP Travels Sarajevo. Više informacija putem telefona 033 443 900 ili posjetite web stranicu viptravels.ba.

0: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
1: Ula Popkin. I znaš onaj osjećaj kad obučeš nešto i prvi put ne razmišljaš o tijelu, nego o sebi.
2: Kad se jednostavno osjećaš dobro, bez razmišljanja.
1: Šareni krojevi, mekani materijali i plus size moda koja ne traži da se ti prilagođavaš njoj.
2: Nego ona tebi.
1: Ula Popkin. Ime koje definiše plus size, gdje se udobnost susreće sa stilom.

0: olix.ba.
1: Uljepšajte bajramske dane uz robotovu specijalnu ponudu. Izdvajamo maslac Buro Bavarez 250 grama, udio mliječne masti 82%, 4,50. Bosanski sužuk melona 350 grama, 5,45. Tarhana čorba Magi 0,95. Mljevena kafa Brazil 500 grama, 12,95. Vaš robot.
2: Centar Turs, ljeto je počelo. Ove godine vodimo vas na najljepše ljetne aviodestinacije. Egipat, Turska, Tunis i Španija čekaju na vas. Letimo iz Sarajeva i iz Tuzle. Najbolji izbor hotela na jednom mjestu. Više informacija na centroturs.ba ili 033 407 407, u Zenici 032 409 409 ili u Tuzli 035 283 666. Jer samo najbolje je dovoljno dobro. Baš Centroturs.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program, odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi STC, etaža minus 1. Beba Kids.
1: Bez glutena, bez kompromisa. U Biofanu te čeka pažljivo biran gluten-free asortiman. Brašna, tjestenine, grickalice, slatkiši, umaci, namazi i proizvodi za svaki dan. Za one koji moraju i za one koji biraju provjereno. Svrati u Biofanu Aria Molu na trećem spratu i uhvati gluten-free ritam.
0: Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 30% popusta na sva roze vina. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 21. maja do 3. juna. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.
2: Nova galaktička avantura stiže na veliko platno. Mandalorian i Grogu vodete u epsko putovanje kroz Star Wars galaksiju. Puno akcije, opasnosti i sile. Doživi novu eru legendarne sage i kraj priče o Mandalorianu. Samo u kinima. Cineplex. Tvoje kino u centru grada.
3: Postoji nešto u Lanu što odmah miriše na ljeto u Italiji. Prozračno, otmjeno i potpuno prirodno.
0: Upim, nova kolekcija. Business i casual, kombinacija za muškarce i žene. Italijanska elegancija koja se nosi s lakoćom.
3: A za mališane Blue Kids, prirodni materijali, 100% pamuk i omiljeni Miki, Lilo i Stitch drugari.
0: Pronađi nas u Sarajevu, Importane centar, Mercator Dobrinja i Aria Mall, te u Mercator centru Tuzla.
3: Upim i Blue Kids. Italijanski stil za cijelu porodicu.
4: Obavještavamo izlagače i posjetioce sajma u Women

0: ka Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BK Telekom. Moja priča.
1: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

0: i ovaj?
1: Da.
0: A ovaj?
1: Da. Novogodišnje doba i nove još povoljnije cijene vaših omiljenih proizvoda čekaju vas u DM trgovinama ili na DM online shopu. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
2: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.

0: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja.
1: Do 2.6. kupovinom u iznosu od 50 km ili više u omiljenoj DM trgovini ili na DM online shopu na poklon preuzmite DM bocu.
0: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: VIP Travels za svoj 25. rođendan spremio je specijalne cijene za period prodaje od 11. do 25. maja. 7 noćenja all inclusive od 1155 km po osobi. VIP Travels Sarajevo. Više informacija putem telefona 033 443 900 ili posjetite web stranicu viptravels.ba.
3: Akcija mjeseca. Novogradnja Kverkus Dobrinja. Stanovi od 37 do 94 metra kvadratna. Pozovite odmah na 062-801-801. Urbana lokacija, a kvalitet vrhunski. Kverkus Dobrinja.

0: olix.ba.
1: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motoreks, poslovna zona Bačići.

0: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
1: Tražite vrhunsku keramiku, ali po nevjerovatnim cijenama. Vrijeme je za pametnu kupovinu u salonu Walls and Floors by Trgošped. Ne propustite veliku rasprodaju restlova pločica, već od 5 km po kvadratu. Idealna prilika za vaše manje projekte, ostave ili garaže. To nije sve. Za uređenje vaših terasa i dvorišta, uz kupovinu vanjske keramike poklanjamo fleksibilno ljepilo. Vaš izvor inspiracije. Walls and Floors by Trgošped.
2: Lindex donosi skandinavski stil. Jednostavan, a uvijek izgleda dobro. Za najmlađe, Lindex Kids. Mekani materijali koji prate svaki njihov dan. Od igre u parku do školskih klupa.
3: A za tebe, pažljivo osmišljeni outfiti za svaki dan. Za posao, grad ili trenutke između.
2: Bez komplikovanja, samo stil koji ti paše.
3: Lindex, možda je baš to tvoj skandi stil.
4: Obavještavamo izlagače i posjetioce sajma u Women Hunt.

0: Shop & Show Expo.
1: Jajce se sprema za veliki sportski vikend. Stiže Jajce Triathlon Challenge. Plivanje, biciklizam i trčanje, sve u jednom danu, na jednoj od najljepših lokacija u Bosni i Hercegovini. U subotu nas očekuje dječja trka u duatlon formatu. Prijavite svoje najmlađe i pružite im prvo sportsko iskustvo, a u nedjelju glavna triatlonska utrka u kojoj se vozi i državno prvenstvo Bosne i Hercegovine u triatlonskoj poludistanci. Takmičari iz cijele regije dolaze u Jajce, a vi dođite da ih podržite. 30. i 31. maj vidimo se uz malo i veliko Plivsko jezero. Više informacija na jajce triatlon.com.

Noćna vožnja kroz hitove. Hit FM. Tvoj grad. Tvoj radio.